asem wotie mawurade nyameba mawurade nyakopon nyawani da suo adie ba ko p